Crash, good nummer fra Crowded House, Weather With You. Vi Sørensen gav os også fri for at drømme om dig. Kylie Minogue, I Should Be So Lucky, Counting Crowns, featuring Vanessa Carlton, Big Yellow Taxi lige efter, og så også Nick Straker Band og Walk in the Park. Nå, musikken fortsætter med Kylie Minogue, I Should Be So Lucky på hvert fald.

Ja, Miami Sound Machine og Gloria Estefan, Dr. Beats, Wet Wet Wet for Then Love Is All Around og videre til diverse danske kunstnere. Og her får du sang om Afrika på Elfærd.

Blue Something var det med Breakfast at Tiffany's på Radio Alfa, hvor vi springer videre med Thomas Hagen med denne gang, at det er Groovy Day. Og så John Farnham og Boyzone til dig inden.

John Farnham, Young The Voice. Det var også Thomas Helmi med Groovy Daily før det. Og musikken fortsætter på Boys' Love Me for a reason, play fan.

sag, You'll Be There, fik vi fra Spice Girls. Og så har June skrevet på sms'en 2075111 for at lokke mig til at spille det nummer, som vandt til den internationale Grand Prix-finale i 1997. Det var England, som vandt, og June har ønsket Katarina and the Waves. Her er Love, Shine a Light. Love.

0: Kiss, I Was Made For Loving You. Det er en god gardin. Traor med ord på banen. Nu er det The Source og Candy Station her. You Got The Love.
1: Du lytter til Radio Alpha.

Men at du ikke på Radio Alfa, who can it be now? Og så kan jeg også byde dig velkommen her til onsdagens udgave af Late Night. Jeg er Søren Dahl og har frem til kl. 24. Også en stor tak til Per, som har sendt alle tiders aften siden kl. 18. Og her er det Igla Cherry på Radio Alfa. Save tonight.